0: Це класика. Улюблена класична музика на радіо «Культура».
1: Ексклюзивно в застосунку «Суспільне.Радіо». Класична музика без зайвих розмов. Завантажуйте застосунок, гуртайте вправо та обирайте стрім «Класика». «Суспільне.Радіо». Безкоштовно в App Store і Play Market.
2: Ви слухаєте Радіо Культура. Я Микола Амусов, і це мій блог «Золотий фонд українського радіо», до звичної назви якого я тимчасово додав латиною «In tempore belli» – «У часи війни».

Тема цієї передачі виникла несподівано. Переглядав свою музичну бібліотеку, до рук потрапила книга, яку не гортав, мабуть, чи не зі студентських років. Розкрив її навмання і раптом прочитав. 10 золотих правил в альбом молодому диригенту. Автор – Ріхард Штраус. Одразу згадалося, що він яскравий представник пісню німецького романтизму і німецького ж експресіонізму. Прославився своїми симфонічними поемами і операми. Був ще й видатним диригентом. І при серйозному, навіть я б сказав трохи набунтюченому по-німецьки зовнішньому вигляді, мав тонке своєрідне почуття гумору і самоіронію. Недарма ж на схилі літ він якось заявив: «Може, я і не першосортний композитор, але я першокласний другосортний композитор». Отаке. Тож почну цитувати оті 10 золотих правил диригенту від Ріхарда Штрауса. Перше. Запам'ятай, що ти музикуєш не заради свого задоволення, а на радість слухачам. Друге. Під час диригування ти не повинен спітніти, а публіці має стати тепліше. Третє. Диригуй Соломею чи Електру, ну це я додам одноактні опери Ріхарда Штрауса, Соломея за п'єсою Оскара Уайльда, Електра за Софоклом. Так от, диригуй Соломею чи Електру так, ніби це музика гномів Мендельсона. Тут знову додам. Мається на увазі, мабуть, танець клоунів із сюїти «Сон літньої ночі», такий собі дуже жартівливий. Четверте правило. Ніколи не кини заохочувальних поглядів на мідь. Якщо треба подати важливий вступ, обмежуйся коротким поглядом. П'яте правило. Водночас постійно тримаю в центрі своєї уваги валторни і дерев'яні. Якщо ти їх взагалі чуєш, значить вони вже грають занадто голосно. Шосте правило. Якщо тобі здається, що мідь звучить недостатньо голосно, примусь її грати ще на дві сходинки тихіше. Сьоме. Недостатньо, якщо ти чуєш текст, чи співають вокалісти. Ти знаєш його на пам'ять. Важливо, аби публіка була в змозі без напруження сприймати його. Восьме правило. Завжди акомпануй співакам так, щоб вони могли співати без напруження. Дев'яте. Якщо здається, що ти досяг крайнього престісімо, візьми темп вдвічі швидше. Ну і десяте. Якщо ти усе це добре обміркуєш, та за хорошого обдарування і відмінного вишколу, тобто уміння, ти можеш викликати у своїх слухачів нічим не затьмарений захват. Такі вони 10 золотих правил молодому диригенту від Ріхарда Штрауса. Тепер, гадаєте, я запропоную щось з його «Так говорив Заратустра» чи «Із тіля у Ліншпігеля»? Помиляєтесь, це банально. Буде просто анданте.

Анданте Ріхарда Штрауса прозвучало у виконанні валторніста Василя Пилипчака та піаністки Яни Ковальської. Запис 1994 року. Золотий фонд Українського радіо. Інтемпоре беллі. На цьому я, Микола Амосов, прощаюсь з вами. Почуємось. Все буде Україна.

0: Вона об'єднала ніжність і внутрішню силу, пам'ять поколінь і енергію нового часу. Святкуємо 70 років єднання музикою та підтримуємо Лелеку на міжнародному пісенному конкурсі «Євробачення-2026» 12-го, 14-го та 16-го травня. Вечори Євробачення. Ексклюзивно на Суспільне культура, Радіо Промінь та диджитал-платформах Суспільного. Офіційні медіапартнери Суспільне культура і Радіо Промінь.
1: Історії винаходів на Радіо Культура.
2: Сьогодні все популярнішими в Україні стають футболки з промовистими написами на кшталт «Ukraine is the capital of great people», «Чорнобаївка, ласкаво просимо», чи «Руський воєнний корабль, все». Самі футболки відомі ще з другої половини 19 століття. На той час цей вид одягу міг бути частиною подовжених чоловічих панталонів або окремою складовою спального гардеробу. Ситуація змінилася у 1904 році, коли Cooper Underwear Company опублікувала в одному з американських журналів оголошення про новий продукт для холостяків. Так вам не почулося, саме для неодружених чоловіків. Зараз така реклама була б неприйнятною, оскільки порушувала б норми закону України про рекламу. Зокрема, в частині про розміщення тверджень або зображень, які є дискримінаційними за ознаками соціального стану людини, а також розміщення тверджень або зображень щодо стереотипності ролі чоловіка та жінки. Що ж такого обурливого було в рекламній кампанії Cooper Underwear Company? Листівка, яка пропонувала новий продукт, містила дві фотографії. На першій світлині, підписаній «До», був зображений зніяковілий чоловік, який неправильно застібнув гудзики своєї сорочки. На другій світлині, що іменувалася «Після», той самий чоловік, але вже в образі джентльмена з вусами і за кермом автомобіля. Він курить сигару і одягнений в холостяцьку нижню сорочку. Без шпилюк, без гудзиків, без голок, без ниток. Так звучав слоган компанії. Трохи згодом військово-морські сили США визнали білу футболку основним легким натільним одягом своїх моряків. Адже така білизна не займала багато місця у рюкзаку чи шафі і в особливих умовах могла використовуватися як рушник. У 1951 році Марлон Брандо у фільмі «Трамвай бажання» одягає свою знамениту футболку. Вона набирає шаленої популярності і отримує статус модного самостійного верхнього одягу. Пізніше інновації поліграфії, зокрема народження трафаретного друку на одязі, допомогли перетворити індустрію футболок на те, чим вона є сьогодні. У буквальному сенсі слів. Тих слів, які так часто можна зустріти на футболках українців. Котобандерівець, рудий ліс не пробачає, чи доброго вечора, ми з України.
1: Історії винаходів на Радіо Культура. Авторка тексту Ольга Вернигоренко. Радіокультура.

0: Година класики на Радіо Культура.
1: Найкращі казки на Радіо Культура. Слухайте в еталонному виконанні ваших улюблених голосів. Зірок української культури. Слухайте вечірню колисанку щодня о 20:50.
0: Радіо Культура.
1: Перша година.
0: Година класики на Радіо Культура.

0: Година класики на радіо Культура. Радіо Культура.
1: Друга година.
0: Аудіокнижка на радіо Культура.
1: Пантелеймон Куліш. Чорна рада. Хроніка 1663 року. Історичний роман. Читає Олексій Паламаренко.
2: Розділ четвертий. Весело й тяжко згадувати нам тебе, старий наш діду Києве, бо й велика слава не раз тебе осіяла, і великі й злидні на тебе з усіх боків збирались. Скільки то на твоїх улицях, на тих старосвітських майданах, на валах і церковних цвинтарях пролито крові християнської. І ще от і 12 літ, не налічив шрам, як у той нещасливий берестецький рік прийшов до Києва Радзівіл із литвинами. Усе попалив і пограбував, а міщани, сівши на байдаки, мусили до Переяслава втікати. Та люта пожежа іще не зовсім загладилась. Куди не кинь оком, усюди виден був по її прослідок. На коморах, на станях, на огорожах, поміж свіжим деревом чорніють колотки, а інде гарний колись сад стоїть пустирем незагороджений. Смутно було дивити Шрамові на ті признаки пожежі. Тільки й краси було в Києві, що церкви Божі, да городи з червоними маками, да ще тії гори крутоярі зеленими покотами. Тоді ще трохи не весь Київ містився на Подолі. Улиці були узенькі, плутались то сюди, то туди, а інде замість улиці Майдан, і ніхто його не забудовує, і нічого на йому нема, тільки гуси пасуться. Їдуть наші прочани по тих закоулках, аж дивляться, посеред улиці збились вози у купу. Шрам послав сина прочистити дорогу. Поскочив Петро до возів, гляне, аж за возами коло хати перед ганочками сидить юрба людей. Посередині килим, на килими пляшки, чарки і всяка страва. Петро зараз догадався, що се, мабуть, чоловікові дав Бог родини, або що так на радощах частує всякого, хто б не йшов або їхав улицею. Юрба гостей зібралася вже чималенька, і все були міщани. Гості сиділи за трапезою немовчки, балакали таки і гетто голосненько, що Петро мусив добре гукнути через вози «Добрий день!». Обернулось тоді до нього дві чи чотири голови. «Пане господарю, – каже, – і ви, шановне громадо, просить Павлоцький Шрам пропуска через табор». Скоро назвав Шрама. Зараз деякі повставали, да й дивляться, а господар пізнав Петра, да й каже, де ж той Шрам? Це хіба десята доля старого Шрама? Де тобі десята, підхопили шуткуючи гості, хіба сота? І сотої нема, закричали всі горбою, хоч тисячу таких красних жупанів і зложи докупи, то все-таки не буде Шрам. Усі були раді з такої вигадки, інші аж реготали, клюкнули вже зранку добре. Якось під'їхав і сам Шрам. скоро загледіли його сиву бороду, зараз вози пооткочували геть і повиходили до його назустріч, господар із пляшкою і чаркою попереду. «От наш старий Шрам!» – кричали міщани. «От наш батько!» «Що це, Тарасе?» – каже тоді Шрам господареві. А господар колись був у охочих козаках у Шрама сурмачем. «Супротив кого се ти заложив такий табор? Здається ж, тихо на Україні». «Де то тобі тихо, пане полковнику, чи панотче? Я вже не знаю, як тепер тебе й величати», – каже Тарас Сурмач. «Де тобі тихо? Сьогодні народився у мене такий лицар, що ж земля затрусилась. Дав мені Бог сина такого ж, як і я, Тараса. Коли миш голови не откусить, то й він по-батьківськи трубитиме козакам на приступи, та й тепер уже трубить на всю хату». «Нехай велик росте, да щаслив буде», – каже Шрам. «Чим же тебе шанувати, вельможний пане?» «Нічим не треба, Тарасе». «Як то нічим?» – здивувавшись, каже Сурмач. «Хіба за рок положив?» «Не за рок, Тарасе. А прибувши до Києва, всяк християнин повинен перше поклонитися церквам Божим». «Не таківський же був і Тарас, щоб угомонитись одразу». «Добродію мій, – каже, – любезний. Коли б я знав, що таки мені на старість буде честь от пана Шрама, то враг мене візьми, коли б я засурмив би вам хоч на один приступ». «Хіба ж ти не рад моєму Тараскові? Хіба не хочеш окропити його пелюшок? Тобі, мабуть, байдуже, чи виросте з нього добрий козак, чи закорявіє, як жидовча». «Рад йому з щирого серця, – каже Шрам, – пошли йому, Господи, щастя й долю. Тільки ж не та пора тепер, щоб гуляти на підпитку». «Та на добре діло, добродію, завсігда пора. Дивись, скільки возів коло хати, ніхто не оцурався моєї хліб-солі». «Одумайся, Бога ради, Тарасе», – каже Шрам. Вже йому доскучило слухати п'яне варзякання. «Чи до речі ж усе чоловікові, приїхавши до церков Божих, до мощей святих, застрять на хрестинах?» «Та що ти, куме, коло нього панькаєш?» – сказав хтось із боку товстим голосом. «Хіба не знаєш, що це таке?» «Знай нас, панів, от воно що!» «Сказано, кармазини, козаки, себто вже наш брат, їм не компанія, от воно що!» Як сказав, то наче іскру в порох укинув. Усі так і загорілись, бо міщани вже давно на городове козацтво да на старшину важким духом дихали. «Епек же й о матері!» – закричало десятеро разом. «Так ми тільки тоді компанія кармазинам-козакам, як треба виручати їх з-під неволі ляцької!» «Пхе, – каже господар, – якого ж чорта нам коло них панькати?» «К дияволу кармазинів!» – загукала громада, роздрочившись, як бугаї. «Вони тільки вміють брящати шаблями, а тоді де були сі брязкуни, як безбожний Радзівіл загоркотав із гармат у городські ворота?» Закипів же й Шрам, почувши такі речі. «А ви ж, каже, прокляті сологуби, де тоді були, як ляхи обгорнули нас під Берестечком, мов горшок жаром? Де ви тоді були, як припекли нас з усіх боків, що трохи не половина війська википіла? Ви тоді брещали не шаблями, а талярами, да дукатами, що понабирали от козаків за гнилі підошви да діряві сукна. Я не Литву, я вас би сік, дарубав, бісові діти. Я вас навчив би боронити, що одвоювали вам козаки. Який Господ одвоював наше добро опріч нас самих, кричали міщани, одвоювали козаки. То хто ж були ті козаки, коли не ми самі? Це то тепер з вашої ласки не носимо ми ні шабель, ні кармазину. Козацтво ви собі загарбали, самі собі пануєте, ридванами їздите, а ми будуй власним коштом стіни, палісади, башти, плати чинш, ми той чорт знає що. А чом би же і нам по-козацьки не причепити до боку шаблі та й не сидіти, згорнувши руки? Козаки сидять, згорнувши руки, каже Шрам. Щоб ви так по правді дихали? Коли б не козаки, то давно б вас чорт і злизав. Давно б вас досі ляхи з недоляшками задушили, або татарва погнала до Криму. Де в світі видно, щоб увесь люд жив при однаковому праві, усякому своє, козакам шапля, а вам безмін та терези, а поспільству плуг та борона? Коли усякому своє, каже Тарас Сурмач, а пляшкою махає так, що аж горілка лється. Коли усякому своє, то чом же нам шаблю і козацьку волю не назвати своєю? У козаків не ставало війська, ми сідали на коні. У козаків не було грошей, ми дали їм і гроші, і зброю. У купі били ляхів, у купі терпіли всякі пригоди. А як прийшлось до розплати, то козаки зостались козаками, а нас у поспільство повернено. Що ж ми таке? Хіба ми не ті ж козаки?
3: Хіба ми не ті ж козаки, підхопила громада, позакладавши із зневагою руки за пояси. Хто жив із нами за панібрата, так тепер гордує нашим хлібом сіллю?
0: Аудіокнижка на радіо Культура.
2: Шрам не раз починав говорити, так куди? Галас той так і покриває слова його. Та постривайте, постривайте, пани Кармазини, гукнув один товстопикий синьокаптанник. Швидко ми вам хвоста вкрутимо, недовго гордуватимете нами. Налетять зозулі, що нас не забули. Добрі молодці не дадуть нам загинути. Справимо ми вам чорну раду. Тоді побачимо, хто яке матиме право. Ого, каже Шрам, он воно куди діло хилиться. А то ж як, кажуть стоячи козарем міщани, не все тільки козакам на радах орудувати. Схаменулись і на нас ці чові братчики. Дай оглянулись на чубатого запорожця. Запорожець сидить коло хати, да, мов, і не він, мов, і не чує, що круг нього, наче море грає. Еге-ге, каже тоді Шрам, так се і знизу такий вітер віє. Да й догадався, що вже вогню підложено, уже тільки роздуть, то й зніметься пожежа по всій Україні. Серце в його замліло, як зміркував собі, що з того може залихо уродитись. Де ділась зараз і вся досада на міщан? Шановна громадо, каже, не думав же я й не гадав, щоб кияни пошанували отак мою старість. Чи давно ж ми були у вас із батьком Хмельницьким? Тоді ви з хлібом сіллю виходили до нас на зустріч, з плачем і радістю нас привітали. А тепер ось старого Шрама, що поруч їхав з батьком Богданом, так зневажаєте. «Паноченьку ти наш коханий», – каже йому Тарас Сурмач, «бо зараз така мова його вгамувала. Хто ж тебе зневажає? Чи все ж проти тебе, батьку, говориться? Є такі, що душать нас, узявши за шияку, а ти зроду нікому злого не заподіяв. Не вважай на їх галас. Мало чого не буває, що п'яний співає. Їдь собі з Богом, поклонись церквам Божим, та й за нас, грішних, прочитай святу молитву». А Черевань тим часом уже ждав, поки замовкнуть, бо він не любив ніяких сварок. Да ото, як побачив, що вже почав той гомін утихати, виїхав за Шрама, да й каже: «Казнає, за що ви завелися оце, братці? Дайте тільки заглянуть нам хоч у одну церкву, а тоді я отут із вами сяду і вже не знаю, хто переп'є мене в Києві, опріч пана Війта». Міщани вже взяли своє, зогнали трохи криком серце, а Череваня таки любили і шанували, бо був козак друзяка. Уже кому чи яка нужда, чи щось, то зарятує і визволить. От і давай вже хоч коло сього леститись. Оце, кажуть, пан так пан. Дай Боже й повік таких панів. Нема в нього ні крихти гордості. Зате ж йому Господь дав таку золоту і панію, казали деякі. Зате ж йому дав і дочку краще маку в городі, добавляли ще інші. «Ну, пропустіте ж нас, коли так, – каже Шрам. — Пропустімо, пропустімо ясних панів, – сказав Тарас Сурмач, та й розтовпив своїх гостей. Розступились і дали проїхати верховим і Ридванові. Довго їхав Шрам, понуривши голову, тяжко стало старому на душі. Далі здихнув важко від серця, да й каже так, ніби сам до себе: «Вскую прискорбна єси, душа моя, і всякому смущаєш ім'я, уповай на Господа». А Черевань, їдучи поруч, прислухався, що він собі мимрить. Думає: «Отже, мабуть, вражі личаки справді допекли йому. Треба його розважити. Багате, каже, Іване, ударте лихом об землю. Чого таки тобі журитись? Як чого, каже Шрам, хіба не чув, що на умі у цих мугирів задумали чорну раду і родові душі? Та враг їх бери з їх чорною радою, багате. От тобі на! А хіба ж ти не бачиш, звідки цей вітер віє? Це вже коїть не хто, як проклятущий Іванець із низовими комишниками. Так хіба нам сидіти, згорнувши руки, коли огонь уже підложено, і ось туж-туж пожежа схопиться по Україні? А що нам брати до України? Хіба нам нічого їсти або пити, або ні в чому хороше походити? Слава тобі, Господи, буде з нас, поки нашого віку. Я, бувши тобою, сидів би лучше дома, та їв би хліб-сіль з упокоєм, аніж мені битись на старість по далеких дорогах та сваритись із міщанами. Враг візьми мою душу, — закричав із серця Шрам, — коли я ждав от Череваня такої речі. Ти Барабаш, а не Черевань.
1: Прозвучав фрагмент історичного роману Пантелеймона Куліша «Чорна рада. Хроніка 1663 року» у виконанні народного артиста України Олексія Паламаренка. Далі буде – Над передачею працювали режисерка Світлана Сіренко, редакторка Катерина Авраменко, продюсерка Світлана Свиридко. Залишайтесь з Радіо Культура.
0: Аудіокнижка на Радіо Культура.
1: Ви слухаєте Радіо Культура.
0: Година класики на Радіо Культура.

0: Година класики на радіо Культура. Радіо Культура.
1: Третя година.
0: Година класики на радіо Культура.